Ishraka odin eja. Mahupe enenya hoa ya brabo. Neradi. Fayeng. Ekosi bibia opese yedu. Nedia sida enya ye ya maudin kunkunu. Hallelujah.